0: Outdoor. It makes cool.
1: Hommik.
2: Tere hommikust.
1: Et poisid panusid öelda, et nad lõhkusid veidi.
2: Jah, ma tean. Terve seitsmes korrus ei saanud hommikul kella viieni magada.
1: Poistele meeldib natuke naulu välja lasta pärast keikat. Noh, muusikute värkati küll.
2: Kas tasulisi filme telliti?
1: Ei, Tanel lõhkus televiisori esimese asjana ära. Selle võib just arvel juurde panna.
2: Minibaar?
1: See on basseinis. Selle võib ka arvel juurde panna. Ja 702 tuppa nuud petsupotti tarvis, uskuge mind.
2: No nii, siin on teie arve siis. 10 pudelit šampanjat, 5 pudelit Jack Danielsi, 1 plasma teler, 1 minibaari külmik ja 1 tualetipott. Ja keegi tellis kell 3 öösel terve toa teenindusmenüü ka tuppa.
1: See oli Tomi. See trop oli selleks ajaks kustunud juba kõigisse kohale jõudes.
2: No nii, siin on teie arve ja palun allkirja.
1: Olge lahke.
2: Aitäh. Ja ootame ikka teid ja vanalinna hariduskolleegiumi poistekoori tagasi.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Petka tuleb Tšapai juurde ja kannab ette, et Vassili Ivanovits, Antka on tripperi kinni püüdnud. Vassili Ivanovits mõtleb. No mis teha? Tripper seina äärde, Antka autasustamisele.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kõik näeb nii oivaline välja.
2: Sina näed oivaline välja.
1: Lõpeta. Tere. Minu nimi on Hilja, ma olen teie ettekandja. On teil menüü kohta küsimusi?
2: Jaa. Kuidas teil sealiha valmistatud on?
1: Sealiha? Kogu meie sealiha tuleb emistelt, keda aastaringselt tiinena hoitakse väga kitsas puuris, kus nad ei saa ei edasi ega tagasi astuda, ümber pöörata ega isegi pikali heita. Emiste jalad on haavanditega kaetud, sest põhku, millega puuri põhikatta, seda loetakse asjatuks kuluks. Neljakuulise tiinuse lõpuks viiakse emised veel ahtamatesse ruumidesse poegima, kus põrand on kaetud ussidest kubisevate surnud põrsaste korjustega. 7 päeva pärast kunst seemendatakse emised uuesti või siis tapetakse, kui nad on ahtaks jäänud. Nende lihakehad lastakse koos kontidega hakkmasinast läbi ja neist tehakse aiaväetist. Värskelt orvuks jäänud põrsakesed viiakse nuumamise eesmärgil suurde loomitäis lauta, kus levivad haigused ja kus neid moonutatakse. No, kõrvakestesse tehakse väiksed sälgud identifitseerimise eesmärgil. No ja sabad, väiksed rõngas sabakesed lõigatakse ära, et nad neid närida ei saaks, kui nad rahutuks muutuvad. Pärast poole aastast piinlemist on põrsad liikumisvaegusest rasvunud. Neid vaevab kupsupõletik, mädapaised, maorebendid, selgroogon, deformeerunud meningiit. Sead on jõudnud tapakaalu, viiakse tappamaija, kus nad uimastatakse, lüües metallpulgaga läbi aju, enne kui nad vere välja laskmiseks üles tõmmatakse. Kui kõik läheb hästi, aga noh, tavaliselt see kõik läheb ussi ja nad täie teadvuse juures pistetakse keevasse vette enne, kui sise organid välja võetakse. Nad tükeldatakse, ahju pistetakse, et teile maitse naudinguid pakkuda. Kas on küsimusi?
2: Kas see on kaetud sellise mõnusa krõbeda koorikuga?
1: Kindlasti on.
2: No sellisel juhul võtan mina sea.
3: Mina ka.
2: Ja, see kõlab lihtsalt nii hästi, et raske on kiusatusel vastu panna, eks ole?
3: Jah.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Väike Juku on rängas palavikus ja arst soovitab talle teha viinakompressi. Kui ema poes müüjale oma soovi ütleb, siis märkab Juku teiste ostjate hukkamõistvaid pilke. Ta hüüetab nii, et pood rõkkab. Ega ema ise viina ei joo. Ta ostab selle pudeli minu jaoks.

0: No, it makes cool.
1: Tervist. Minu nimi on David Eplenkov ja see on minu videotestament. Mina, David Eplenkov, olles täie vaimse ja füüsilise tervise juures, jagan oma vara alljärgnevalt. Oma kalle naisele Liinale, kes on mind 14 aastat armastanud, jätan ma...
2: Taavi! Mis sa teed seal? Millal sa muru viitma lähed?
1: Palun, jät... Jäta mind palun rahule, mul on siin üks asi pooleli. Ma niidan siis, kui ma saan, eks ole? Kurat, nii, kõik. Liina ees midagi. Nii. Pesamuna. Kairit. Kairit on küll veel nii pisike, aga ometi on ta mulle nii palju rõõmu valmistanud. Kairitile jätama. Kurat, küll, kas keegi saab selle titega midagi ette võtta, et ei karjuks. Mul on siin üks asi pooleli praegu.
2: Ja sa teaksid seda, kui sa tihemini kodus viibid.
1: Kõik. Nii, kairitas on midagi. Nii, poeg. Martin. Minu nime edasikandja. Väike mees. Temale jätan ma...
3: Isi! Ma tahan jääti!
1: Küsi emme käest, mul on siin üks asi pooleli praegu.
3: Ma tahan jääti! Iskja kohe!
1: Palun mine küsi emme käest. Mul on üks asi pooleli. Ma ei saa aru, millest sa aru ei saa. Kõik, kurat! Kaduga mine no! Mulle aita! Ma olen kogu raha, et seda taisse! Ja kuradi kaamera võtama on kaas, keegi ei saa midagi!

0: Mix . Naljanurk .
1: isa , kuule isa , mitu inimest meie Riigikogus üldse töötab ? No ma arvan , et umbes pooled .

0: duo Hitmix . Naljanurk .
1: Kas te olete juba mõelnud , mida te tahaksite lasta oma venna hauakivile kirjutada ?
2: Mitte eriti . Mida teie soovitate ?
1: Tavaliselt kirjutatakse sinna nimi , sünnisurma daatumid ja siis midagi selles stiilis , et ta otsis alati armastust ja rahu ja jääb sellisena meie mälestustes . Ei sobi ?
2: Ma ei mäleta , et keegi temast eluajal niimoodi rääkinud oleks . No ma ei mäleta , et keegi pubist temast niimoodi rääkinud oleks , et kus Teet on , kes Teet ? No tead küll Teet . No see , kellele meeldib noole mäng ja piljard ja , no tead , Teet . See , kes otsib rahu ja armastust ja sellisena jääb ta meie mälestustesse .
1: Mis talle teha meeldis ?
2: Talle meeldis pirukad .
1: Vaadake , ma üritan praegu inimese elu panna kokku ühte lausesse . Öelge lihtsalt , mis talle tähtis oli ?
2: Ta oli kaubamajas turvamees .
1: Ma ei mõtle tööd .
2: Talle meeldis kasiinos käia .
1: Hasartmänge tavaliselt hauakivile ei mainita . Olgu , teeme lihtsamalt . Kuidas oleks armastav abikaasa ja isa ?
2: No tegelikult nad ei olnud abielus .
1: Armastav elukaaslane ja isa ?
2: Tegelikult ei olnud nende päris isa .
1: Armastav kasuisa ja elukaaslane .
2: Omavahel öeldes nad viimasel ajal üldse läbi ei saanud .
1: Olgu , kuidas oleks nii . Siin puhkab Teet , kes töötas turvamehena , kes armastas hasartmänge ja pirukaid , keda jäävad leinama kaks last , kes pole tegelikult tema omad ja elukaaslane , kellel on temast suva , sest nende armastus oli ammu läbi , puhka rahus .
2: Täpselt tema , nii kirjutagegi .
3: nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud . Otsin oma kohta , aga seda pole näha , sest siin tuled nii eredalt sisse ära .
4: Kolm on kohtus seadus , aga juured pole õppinud . Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikiõpikud . Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale , kui sinuga peaks flirtima .

0: duo hitmiks huumor .
1: Sõbrannad omavahel . Kui ma abiellusin , ei osanud ma ühtki majapidamistööd . Ja nüüd oskan ma meest kõike tegema panna .

0: Duo Hitmix Humor .
1: saad aru , ma proovisin ju kiirkohtingut .
2: No ja kuidas oli ?
1: Väga äge oli , õudselt lahe . No me käisime söömas , siis me jäime veini , siis me läksime minu juurde , siis me seksisime ja siis ta jättis mu maha ja seda kõike vähem kui tunni aja jooksul .
2: Kuule , aga see kõlab ju täpselt samamoodi nagu see tavaline kohting .
1: jah , kõlab tõesti .

0: Hitmix , naljanurk .
1: Juku läheb koos sõbraga matkale . Õhtul püstitavad nad metsa telgi ja lähevad rahumeeli magama . Öösel aga puhkeb kohutav äike . Juku magab norinal , aga Ants ei saa öö otsa sõba silmale . Kui ta sellest hommikul Jukule kõneleb , saab see vihaseks . Miks ometi mind üles ei äratanud , sa ju tead , et ma ei saa äikese ajal magada .

0: hitmiks . Naljanurk .
1: nii , ma loodan , et ma seekord ikka mäletan PIN-koodi . 1, 2, 3, 4 . jälle vale .

0: duo hitmiks huumor .
1: kas sa tuled selle rahaga välja , mis su mees teenib , küsib üks sõbranna teiselt . mina tulen küll , aga temale ei jää suurt midagi üle .

0: isa , kust inimesed tulevad ?
1: No see on väga lihtne . Alguses olid Aadam ja Eva . Kaks kena inimest . Jumal lõi nad .
2: no nii , pannkoogi pühapäev .
0: ema , kust inimesed tulevad ?
2: No see on väga lihtne . Inimesed tulevad ahvidest .
0: isa , aga ema ütles , et inimesed tulevad ahvidest . Kuidas see nii saab olla ?
1: No eks mina räägin oma vanematest ja ema räägib enda omadest .

0: Hitmix naljanurk.
1: Mäletad, mis oli? Tulime su peremehega sealt laadalt. Jõudsime siia samma mäe peale. Noh, ma küsisin ta käest, kuule, kas sul lammas suitsetab või? Ei suitseta mul lammas. Aa, no sul siis lehm suitsetab. No ei suitseta mul lehm ka. Aa, no siis teeb sul obune suitsu. Kuule, lõpeta ära, no mis obune suitsu teeb? No mis lollid küsimused sul on? Kuule, ma arvasin ise ka, et ega nad vist suitsu ei tee. Ju siis sul laud põleb, et akendest nii palju suitsu välja tuleb.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ma tean, poisid, te olete masenduses. Mõned päevade kaupa siin see muda sees kükitanud. Konnade ja kaanide seas. Aga ma tahan teile öelda, et ühel päeval saab see sõda läbi. Mõelge sellele, mida te teete siis, kui sõda läbi saab. Taate, ma räägin, mis mina teen. Mul on kodukohas üks koht, kus tehakse maailma parimat grillribi. Ma ostan vähemalt 5 portsu ja söön, kuni see hakkab mul kõrist üles tulema. Parange. Mida sina teed?
2: Mina lähen joonelt oma pruudi juurde ja panen teda öö otsa.
3: Tuli vais!
2: Ja siis ma keedan ta ära ja pistan nahka.
4: Tead see eru, mis mina teen?
5: Kui sõda läbi saab, siis ostan ma optilise sihikuga vintpüssi. Ronin kaubanduskeskuse katusele ja hakkan üks haaval inimesi maha laskma. Mehed, naised, lapsed, vanurid. Mõtetud inimesed. Järjekordne küünal, mis ootab oma kustutamist.
1: Sa saad öelda, et sa elad välja kogu selle frustratsiooni, mida on tekitanud see mõtetu sõda ja meie valitsuse sekkumatus ja kõik see värk, jah?
4: Ei. See on lihtsalt see, mida ma olen kogu aeg teha tahtnud.
1: Ojari!
6: Võtan ühe kana.
1: Suure grillkana, väga hea.
6: Ei, elus kana.
1: Asso.
6: Ma söön ka teibiga endale selja külgi kinni. Pealas pidi. Niimoodi, et tema pea on täpselt mu kannikate vahel. Võib nokkida sealt. Siis ma panen endale sellise lohvaka lillemustriga kleidi selga. Käin päev otsa linnas ringi, kana kannikate vahel nokkimas. Ja siis ma lähen bussipeatusesse. Ja üks vana proua küsib teise käest. Silvi, kuule, kas sa ei kuulnud mingisugust kana nokkimas? Ja sõbranna vastab. Vist kuulsin küll, jah. Ja selleks hetkeks, kui nad on välja mõelnud, mis toksimine see käib. Mina juba kaugel, kaugel.
4: Jah, Seero, mõtle. Üks päev saab see sõda läbi.
1: Mis on jumal, ma loodan, et mitte.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Mida sa, Juku, siis teed, kui sa oled nii suur nagu mina praegu, tunneb isa huvi. Hakkan kiiresti dieeti pidama.

0: door. It makes cool.
1: No nii, proua Vahtek. Me ootame praegu teie analüüsi vastuseid. Öelge, kas te olete kunagi kuulnud midagi Tourette sündroomist?
2: Ja ikka kuradi.
1: Ja Tourette sündroomi puhul tekib patsiendil kontrollimatu vajadus ropendada. Aga ei ole midagi häbeneda. Sellele sündroomil on täiesti ravi olemas. Aha, teie analüüsi vastused ongi kohal. Aitäh. Nii. Ah soo, teil on hoopis gripp. Igavene p***.

mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: ilmunud on Postimehes nädala uus number . Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets , kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel . Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost . uurime , miks armastatakse suveteatrit . mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel . juhatame teid Sohu ja Rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid , kuidas tänavuse kahjurirohke suvekiuste oma aeda kaitsta . Postimehes nädal , alati asjalik ja põnev .
3: Üheksa arsti kümnest nõustuvad , et naer on parim ravim . Duo kuue huumoriapteek on alati avatud . meie eripakkumine , vaata ühte sarja , naera mitu korda . komöödiakanal Duo kuus .
4: Duo hitmiks . naljanurk .
5: mees räägib naisele . kallis , ma nägin unes , et me olime sinuga võõras linnas ja ma kaotasin su ära . ma elasin seda väga üle . aga kas sa leidsid mu pärast üles , küsib naine . aga miks sa üldse arvad , et ma sind otsima hakkasin ?

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Nii, kuidas me seda nüüd teeme? Käime selle otsast peale läbi. Tähendab, sina alustad.
3: Noh, vihkan enda tööd. Olgu, mina alustan. Tere, proua Ullmann. Mina olen Marilyn Jorman. See on minu kolleeg Tiit Sukk. Me tulime siia, et teile ühte kurba uudist teatada.
5: Noh, see on edasi.
3: Sina pidid edasi minema.
5: Marilyn, me rääkisime sellest. Sina pead proua Ullmannile teatama, et tema mees on surnud.
3: Aga Tiit, ma ei saa seda teha ju. Ma ei saa sellega hakkama. Ma lähen nii hardaks. Ma hakkan kaasa elama.
5: Sa arvad, et mul on teisiti? Olgu, jälle mina. Jälle pean mina seda teatama. Ma võtan sealt edasi lihtsalt. Proua Ullmann. Selle asjaga on nii, et teie mees, kes üritas natukene lõbutseda...
3: Ära ütle lõbumaja.
5: Ma tean, loomulikult. Ehkki. Aga miks mitte? Lihtsalt kiirelt valutult. Proua Ullmann teie mees kukkus bordellis surnult kokku. Kärts mürtsi minema.
3: Tiit!
5: Ma ju ka ei tea. Ma ei saa seda teha, ma ei suuda. Mind ei ole selleks koolitatud. Miks meie?
3: No keegi peab seda tegema.
5: Jah. Keegi peab seda tegema. Oota, mul tuli mõte. Oota, praks. Nii, siin on sulle pudel viina. Mis sa proua Ullmannile ütled?
6: Et teie mees ei tule täna koju sööma.
5: Sellepärast, et?
6: Et ta keppis ennast lõbumajast surnuks.
5: Väga hea, tubli. Mine nüüd, mine!

0: duo hitmiks Huumor.
1: Kuule naine, kui kaua sa mõtled magada? Päike juba ammu tõusnud. No mida ma tegema pean siis? Külmkapp on tühi, ma süüa teha ei saa. No jah, ja ma pean täna näljas olema. Mine kalale. Mees läheb välja, vihma sajab, pori põlvini. Ei, mina täna kalale küll ei lähe. Läheb koju tagasi, viskab naise kõrvale magama, teevad seda vanainimese. No jah, naine küsib, no mis ilm siis väljas ka oli? Ah, hirmus vihma sajab, pori põlvini. Ja minu ullike läks kalale.

0: Do hit mix tour.
1: Homseni.
2: Ja homme näeme.
1: Oi, aga mind ei ole homme.
2: Tõesti?
1: Ja mul on vaba päev.
2: Oh, aga millal me siis jälle näeme?
1: Üle homme.
2: No jah, eks siis näeme.
1: Jah, reedeni.
2: Ja, oi ei, reeden on suur reede.
1: Aga millal ma siis näen sind?
2: Oota, laupäev, pühapäev.
1: Esmaspäeval on ka riigipüha.
2: Esmaspäeval on ka riigipüha.
1: Teisipäeval siis?
2: No jah, teisipäevane siis, jah. Oi, aga teisipäeval ei ole meid mitte kedagi.
1: Aha, no siis kolmapäevani.
2: No kolmapäevani siis, jah.
1: Homme nädala pärast.
2: Jaa, nii pika aeg.
1: Jah.
2: Ei, kolmapäeval ma lähen puhkusele.
1: Oi, aga millal sa tagasi tuled?
2: 13.
1: No siis 13.
2: No jaa, siis näeme, jaa.
1: Oi, aga ma lähen 12. töölt ära.
2: Tõesti?
1: Jah.
2: Aga siis ma ei näe sind enam kunagi.
1: Ei.
2: Haha, hüvasti siis.
1: Hüvasti.
2: Jaa.
3: Usana on ka.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
2: Loomulikult Kanal 2. Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Juku aitab suvel sõber Antsul planku värvida. Kui aga palgapäev kätte jõuab, teatab Ants. Tead Juku, ma annan sulle selle töö eest lausa neljandiku oma palgast. Mida? Nii vähe? Ma nõuan vähemalt viiendiku või isegi kuuendiku.

0: Hitmix .
1: Kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov .

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvilleis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suvekiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhja pärast lõunal mandril idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, aga äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid kuni üle 25 meetri sekundis. Sooja täna 22-27, kirde Eestis kuni 29 kraadi. Rannikul võib aga paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus on 16 kraadi.
2: See on raadio Duo Hitmix.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kas sa tead lugu eestlasest, kes armastas oma naist nii palju, et oleks seda talle peaaegu öelnud?

0: Kids Humor .
1: Mulle palun kõige parem salat .
2: Ahah , ja see oleks ?
1: No, näiteks see . 30 euri .
2: Selge .
1: Ja siis siia kõige parem liha . Ja muidugi vein liha kõrvale .
2: Kõige parem vein .
1: Ja kõige parem , noh , on ju kõige kallim , eks ?
2: Jaa , aga vaadates
1: on ikka . Ei , ärge muretsege , ärge muretsege . täna maksab meil mees , kes raiskas ära mu parimad aastad . No mis on , mis nii hapu näoga ? Lahutust tuleb ikka ju väärikalt tähistada , eks ole , kallis ?
2: Kohe teenendame teid .

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24. Miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Külastusmäng Unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo Unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Juku, mis aeg on lauses? Ma olen nii ilus. Kauge minevik, õpetaja.

0: duo Hitmix .
1: mäletad , pidid suvel Peipsi äärde tulema ? tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepää külas . juba 10-st läheb lahti . tippkokad pakuvad hõrgutisi , Taago ja Välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses . kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil .
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert . laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers . kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood . laula kaasa , naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias . piletid müügil Piletilevis .
3: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
4: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.
5: ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma . Pärastlõunal on äikest , kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet . puhub kirde ja põhja , pärastlõunal mandril idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis , aga äikesega kaasnevad tugevamad tuulepuhangud kuni 25 meetrit sekundis või enam . sooja on 22-27, Kirde-Eestis kuni 29 kraadi . rannikul võib aga paiguti olla kuni 20 kraadi . praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 16 kraadi .
0: see on raadio Duo Hitmix , ainult suured .

0: Duo Hitmix .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: Eestlane, sakslane ja venelane lähevad baari. Baarmen küsib, kas see on mingi anekdoot või?
3: Kinni seotud on mu

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tere uudiste stuudiost , mikrofoni juures Rohke Tibelak . Liikluspolitsei annab teada , et jaanipäeval ollakse väljas taas täiendavate jõududega ja lisaks juba teada antud ähvardusele joobes juhid arestimajja saatan uuendusi veelgi . Nimelt võtavad arestimajad vastu neid autojuhte , kes juba ise ette teavad , et nad ei suuda hoiduda joobes juhtimisest . Selline autojuht , kes endas kindel pole , saab juba täna õhtul minna elukohajärgsesse politseijaoskonda ja paluda ennast jaanipäevaks igaks juhuks arestimajja panna . Kui inimene ise tuleb ja ennast teatud perioodiks vangi annab , siis see kriminaalstatistikas ei kajastu ja inimese mainele ka musta plekki ei jäta . Preventiivne vangistamine kujuneb eeldatavasti populaarseks ja seda võidakse hakata rakendama tulevikus ka jaanipäeva välisel ajal . Valitsuse täna hommikuse teate kohaselt aga koguneb optimismi riigi majandusolukorra kohta iga päevaga üha rohkem ja järjest lisandub ka rahvusvahelisi finantsinstitutsioone , kes oma seisukohtades taas optimismi juurde annavad ja hetkel võibki väita , et vahepeal pea olematuks kahanenud optimismivarud on saavutamas kriisieelset taset . Valitsuse tänase nõupidamise üheks päevakorrapunktiks on luua töörühm , kes hakkab otsima lahendusi , kuidas üha suurenev optimism riigi elanikkonnale võiks käega katsutavaks muutuda . Katseliselt testitakse juba paari nädala pärast võimalust , et optimismi saaks ammutada sularahaautomaadist . Kui inimesel arvel enam raha ei ole , avab riik talle optimismiarve ja kannab sinna nii palju optimismi , et ka kõige halvemad ajad üle elada . Kas see ka tehniliselt võimalikuks osutub , pole seni veel teada , kuid valitsus on projekti õnnestumises optimistlikult meelestatud . Veel annab valitsus teada , et eilseks lõplikult paika ametlikult vaesuspiir . Vastavalt seadusele tõmmatakse vaesuspiir 57 kilomeetri kauguselt ümber Tallinna . Vaesuspiir hakkab eraldama vaeseid ja neid , kes oma eluga ise toime tulevad . Et vaesed ei pääseks teisel pool vaesuspiiri elavaid inimesi segama , kutsutakse uuest aastast ellu ka vaesuspiirivalve ja kehtestatakse ühepoolne viisarežiim . Mõned politseiteateid . Eile kell 12 päeval teatati Jõgeva politseile , et kohalikku toidukauplusse on sisse murtud ja meesterahvas ähvardab müüjat relvataolise esemega . Müüja sõnul nõuti temalt 2 latti vorstitaolist ja 1 kera juustutaolist ainet . Sündmuskohale sõitnud politseitaolised inimesed pidasid ähvardaja kinni . Kurjategijat ootab ees nüüd kohtutaoline protsess ja eeldatavasti peab ta hakkama kandma vabadusekaotuse taolist karistust mõnes kinnipidamiskoha taolises asutuses . Juba homme võib tulla teinegi taoline uudis . Ja lõpetuseks , siseministeerium annab teada , et nädalavahetus sujus seekord Eestimaal üldjoontes tõrgeteta ja suurem osa inimesi vahetas vana nädala uue vastu . Lõpuni on nädal vahetamata veel 61%-l elanikest ja 2%-l pole veel vahetatud ka eelmine aasta uuema vastu . Uuringud näitavad , et Eestis on ka mõned kohad , kus on ikka veel 2010. aasta jaanipäev ja samuti 3 asulat , kus lõppes just 1978. aasta kevadkülvi järgne pidustuste seeria . Kas riik vajab ka piirkondlikult diferentseeritud kalendrireformi , on üks küsimus , mis tuleb regionaalarenguid haldavates asutustes peatselt teemaks võtta . eetris olid uudised .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Rütmiks huumor.
1: Kas teid opereeris ka doktor Sukk?
2: Jaa, opereeris küll.
1: Oi-oi.
2: Mis oi-oi?
1: Mind opereeris ka, jätis mulle skalpelli kõhtu.
3: Mulle jätis kirurgi maski.
4: Ja mulle süstla.
2: Ja tore.

0: täna sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal on äikest ja kohati on sadu tugev, võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhja, pärast lõunal mandril idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, aga äikesega on tugevamaid tuule puhanguid kuni 25 meetrit sekundis. Sooja on 22-27, kirde Eestis kuni 29 kraadi, aga rannikul on paiguti kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus on 16 kraadi.
1: Radio Duo Hitmix.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Pataljoni ülem külastab üht oma suurtükkidest. Jõuab siis kohale, vaatab, et kogu suurtükki meeskond roomab põõsaste vahel. Mis toimub? Miks te põõsas roomate? Suurtükki komandör kannab ette. Härra ülem, hommikul maskeerisime oma suurtükki ära ja nüüd ei suuda teda enam üles leida.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tervist.
2: Tervist.
3: Mida võib noorhärrale pakkuda?
1: Sooviks kondoome osta.
2: Muidugi, milliseid?
1: Need puuvilja maitsega poluks. Need kollased vist. Mu tütar lapsele selle väga meeldib, et need.
3: Muidugi, siin on kolm tükki pakis, nii et peaks piisama.
1: Kolm. Võtaks kuskil neli pakki äkki.
3: Aga palun.
4: Ema, isa!
5: Tere!
1: Tervist!
5: Tervist!
6: Tema on Henri.
5: Väga tore! Tulge edasi!
7: No, hakkame siis sööma!
1: Issand! Õnnista seda sööma aega. Aamen!
7: Sa ei olnud, et sa usklik oled.
1: Sa ei olnud mulle ka, et su isa on apteeker.

0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: Juku, miks sa koduseid ülesandeid tehes nii haledasti nutad? Aga ema ütleb ikka, et kui nutad, siis läheb kergemaks.

0: täna sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhjatuul, pärast lõunal mandril ka idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, aga äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid kuni 25 meetrit sekundis. Sooja täna 22-27, kirde Eestis kuni 29 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus sooja 18 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

professor üliõpilastele, kas te oskate öelda, missugune tunnus kuulutab haige juures ette lähenevat lõppu? Tudeng, arsti kohale jõudmine.

fucking

0: duo hitmiks Huumor.
1: No tšau, musi. Ma olen nüüd siin loomapoes jälle, eks ole? Ja siin on selline väike armas Bernhardini koer ja palun, kas ma võin ta ära osta?
2: Kuule, mis Bernhardini koer? Ma olen sulle 100 korda rääkinud. Maija ei too mingit loomi. Hulluks ma teen.
1: Miks? Aga siin müüakse ju kassi poegi ka. Kas ma võtan siis vähemalt väikse kassi? Palun, las ma võtan kassi.
2: Kuule, ei mingit kassi poegi. Ei, ei ja veel kord ei.
1: Miks? Ma ei saa aru. Ma olen terve elu endale kodulooma taadnud. Sa ei lase mul lihtsalt võtta. Sa tead, ma ei suuda ilma loomelt elada.
2: Kallis, kallis, kas sa nutad või?
1: Ei nuta!
2: Anna andega, rahune maa, kuule, ma ei tahtnud sulle liiga teha.
1: Lihtsalt asi on selles, et siin on sellised väikesed nunnud hiirekesed ka. Ja no, palun luba, ma siis võtan vähemalt ühe või kaks hiirekest, kui ma koera ei saa. Palun! No palun! No?
2: No hea küll, võta siis need hiired.
1: Päriselt! Aitäh, musi! Tšau!
2: Tšau!
3: Näed sa, alati tuleb alustada suuremast. Oleksin ma kohe hiirt tahtnud, ma oleksin lõpetanud, ma ei tea siipelgaga. Aga nüüd, pane need kaks mulle kaasa.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: suvereporter .
3: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s .
4: Duo Hit Mix . naljanurk .
5: Raekoja platsis Tartus on üks väga ilus ausammas , kus noormees ja neiu suhtlevad omavahel ja ühel päeval , kenal päeval , maandub Raekoja platsile peaingel ja ütleb , te olete nii armsad , te olete nii palju rõõmu pakkunud kogu Tartu linnale . selle tänutäheks ma teen teid pooleks tunniks inimesteks . Te võite sellel ajal teha seda , mida te tahate . See noormees ja neiu tulevad sealt ausamba või selle kuju pealt maha . Ingel keerab diskreetselt selja ja selja tagant kostub niimoodi ähkimist , ohkimist , iitsitamist , puristamist ja siis tulevad need noormees ja neiu , ütlevad , et nii , me oleme valmis . Ingel vaatab , ütleb , et kuulge , aga teil on veel 15 minutit aega . ja siis ütleb see neiu , ütleb noormehele , hea küll , hoia sina nüüd tuvi kinni ja mina lasen talle peale .

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Külastusmäng unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhjatuul, pärast lõunal mandril idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Ja äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid kuni 25 meetrit sekundis. Sooja on täna 22-27, kirde Eestis kuni 29 graadi. Rannikul võib aga paiguti olla kuni 20 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 21 graadi.
6: Duo Hitmix.

0: Elohitmiks naljanurk.
1: Küll sa oskad hästi tantsida, teatab Juku Diskol oma partnerile. Kahjuks ei saa ma sinu tantsu kohta küll sama öelda, nähvab nipsakas tüdruk. Aga sa võiksid viisakuse pärast valetada, nii nagu mina seda tegin.

0: Du hit mix humor.
1: Nii, hammas käes. Mis teeme? Pakin sisse.
2: Jaa.
1: Hamba.
2: Miks?
1: No, et ennast verega kokku ei määriks, kui tahate selle koju viia.
2: Miks ma peaks selle koju viima?
1: Hamba halja jaoks.
2: Kuulge, ma olen 35-aastane meesterahvas, mitte väike laps.
1: Ja no ise teate, kui tahate sellest rahast ilma jääda, mis hambahaldest toob siis?
2: Hambahaldeid ei ole olemas.
1: Kas te ei tea, et iga kord üks haldes sureb, kui te niimoodi ütlete?
2: Sellist asja nagu hambahaldeid ei ole olemas.
1: Hambahaldeid ei ole olemas, hambahaldeid ei ole olemas. Huvitav, kes see käib öösiti minu prügikorvis siis välja tõmmatud hambaid otsimas?
2: Ma ei tea, ilmselt kassid.
1: Kassid? Kassidel on endal palju hambaid. Miks peaksid kassid seda tegema? Miks peaksid kassid üldse kellelegi padja alla raha panema?
2: Ega nemad ei pane.
1: Kes see paneb siis?
2: Teie vanemad.
1: Minu vanemad? Mis te arvate, et minu vanematel ei ole mitte midagi muud teha, kui öösiti hambahaldeteks maskeeruda ja siis teiste majadesse sisse murda või?
2: Ega nad sisse ei murra.
1: Kuidas nad saavad siis raha padja alla panna?
2: No aga nüüd, tähendab, teie vanemad panevad teie padja alla, minu vanemad panevad minu padja alla.
1: Aa, ma saan aru, et vanemad käivad öösiti laste tubades, vahetavad väljatõmmatud hambad raha vastu ja siis isegi ei ütle seda lastele, vaid valetavad, et seda tegi hambahaldes või?
2: Täpselt nii.
1: No see kõlab ikka päris ebausutavalt. Mida nad nende väljatõmmatud hammastega teevad siis?
2: Ilmselt viskavad prügikasti.
1: Prügikasti ei tohi visata, see tõmbab kasse ligi. Aga jah, miks peaksid vanemad üldse midagi sellist tegema?
2: Võibolla neil on süümepiinad.
1: Süümepiinad?
2: Jah, süümepiinad sellepärast, nad on lastele liikupäeva šokolaadi annud, see on hambad ära lõhkunud.
1: Selles ei saa küll vanemaid süüdistada.
2: Keda siis?
1: Päkapikke.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.

0: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24-s, miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi. Hiiltega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Sõbrannad omavahel, kuidas sul Martiniga asjad edenevad? Oi vaaliselt, me vaidleme ainult ühe pisi asja pärast. Asi on nimelt selles, et mina tahan registreerimisele minna roosas kleidis, aga tema ei taha üldse abielluda.

0: mix.
1: Noblik, kafe, keegi see ennem ei kuulnud, see kuulub kohe peale. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, Kätemeri üli.

WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg.

Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Täna sajab mitmel pool hoovihma ja pärastlõunal on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhjatuul, pärastlõunal mandri lidatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikesega on aga tugevamad tuulepuhangud. Ja sooja on 22-29 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu ongi Tallinnas 20, Tartus 23 ja Pärnus sooja 21 kraadi.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Vabandage, doktor. Mulle tundub, et mul on allergia saabaste vastu. Huvitav. Ja millest see avaldub? Iga kord, kui ma hommikul voodis ärkan saapad jalas, on mul kohutav peavalu.

0: The Rhythmix Core.
1: Nii põnev.
2: Kas see on teie esimene laps?
1: Jaa.
2: Kas te olete täiesti kindel, et ei taha sugu teada?
3: Jaa, täiesti. On ju kallis.
1: Jaa, me tahaks, et see oleks suur üllatus.
2: Aru saada. Me vaatame, mida ultraheli siis näitab. Nii. Normaalne areng. Jaa. Pea on täiesti normaalse suurusega. Õige pikkus. Oppa! Väga suur riist.

0: jaamaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihar esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
3: Duo Hitmiks. Naljanurk.
4: Mehed seal, no, saunas ja laua peal telefon heliseb. Heliseb, lõpuks üks meestest, siis võtab selle toru vastu. Ja, sina kullake, tahad kasukat tosta? No, sa tead, kus raha on, võta raha, mine osta see kasukas. Pak toru ära, natuks ajapärast helise teeb uuesti see sama telefon. Sina kullake, autot tahad osta või? No, sa tead, kus raha on, mine osta see auto. Natuks ajapärast jälle sama telefon heliseb, jälle võtab mees vastu. No, mis see nüüd on? Ma sulle meie maja ei meeldi, tahad uut osta või? Sa tead ju, kus raha on, mine osta. Vaib selle telefoni laua peale ära, ütleb, on ikka kurat küll, kelle telefon see on.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Külastusmäng unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo unustatud mõisad Facebook.

0: Facebookist või moisakoolid.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitööhuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Pärast lõunal on mitmel pool äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet, puhub kirde ja põhjatuul. Rannikul ka idatuul kuni 16 meetrit sekundis, aga äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid kuni 25 meetrit sekundis. Sooja on 22 kuni 29 graadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 graadi. Praegu Tallinnas 21, Tartus on 24 ja Pärnus 22 graadi.
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Ma ei leia teie juures mingit viga. Ilmselt on asi joomises, ütleb arst patsiendile. No aga tulge siis palun mind uuesti vaatama, kui te kaine olete.

0: veel. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Maksad sära siis.
2: Valisite välja.
1: Jah, need randid. Kõik. Randid. Mis see tuleb?
2: 27 eurot kokku. Ja kauplus jahipauk tuleb. Tulirelvi ikka müüme. Ja kas teil on armuasjad või on võlaklaarimine? No sellisel juhul ma soovitan pumpissi. Jah, astuge läbi kelle kuueni, oleme lahti kõik head. Nii, 27 eurot siis.
1: Ma kuulsin, et teil on tulirelvad ka. Ja mul on selline asi, et mul naaber on natukse lärmakas. No ehk oskate midagi soovitada.
2: No ikka saab. Kas te elate eramajas või on kortermaja?
1: Korter.
2: Kortermaja. Korter. Sellisel juhul ma soovitan kas vibu ja. Või vintpüssi. Summutiga.
1: Jah. Ma võtan mõlemad.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
6: Duohitmiks huumor.
7: Isa peseb nõusid, Juku vaatab seda, vaatab ja küsib isalt. Isa, kui kaua sa meie ema juures teenijaks oled olnud?

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16.–19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tule kogu perega . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Gaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
2: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee / stipendium .
3: kui

0: Pärastlõunal on mitmel pool äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Äikesega on suured tuulepuhangud. Sooja täna kuni 29 kraadi. Tallinnas praegu 21, Tartus ja Pärnus 24 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mees läheb arsti juurde, ütleb, et teate, et mul see puujalg teeb ilgelt valu on. Doktor imestab, puujalg teeb selle valu. Jah, et naine peksab mind sellega kogu aeg.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohke Develak. Pärast otsust hakata Eesti vanglaid välisriikide vangidele välja rentima, otsitakse võimalusi, kuidas riigile kuulavaid hooneid veelgi tulusamalt kasutusse võtta. Järgmise võimaliku projektina on arutelu alla kerkinud riigikogu hoone. Majandusanalüüs näitab, et mitmed riigihooned on märkimisväärse osa ajast ala kasutatud, seetõttu nähakse Toompea lossi potentsiaalse rahvusvahelise rendipinnana, mis võiks tuua riigieelarvesse täiendavat tulu. Esialgset huvi olevat üles näidanud mitmed organisatsioonid, kes otsivad ajaloolise miljööga konverentsi. Paiku. Samuti peetakse hooned sobivaks koolituste, seminaride ja meelelahutusürituste korraldamiseks. Ekspertide hinnangul on riigikogu hoonel selleks head eeldused. Olemas on suur saal, kaasaegne hääletussüsteem, mikrofonid ja aastate jooksul välja kujundanud oskus pidada pikki koosolekuid ilma nähtavate tulemusteta. Kui pilootprojekt osutub edukaks, võidakse tulevikus välja rentida ka ministeeriume, ametiasutusi ja eriti hästi säilinud bürokraatlike protsesse. Esimese suure üritusena kaalutakse riigikogu saali kasutamist rahvusvahelise stand-up komöödia festivali toimumispaigana. Korraldajate hinnangul nõuaks selleks vajalike tingimuste loomine minimaalseid muudatusi. Tallinna linnavalitsus kannab teada, et viimastel aastatel palju räägitud Tallinna linna halb õhukvaliteet on eelkõige maal elavate, aga linnas tööl käivate inimeste süü, kes toovad oma poris autoga pealinna palju tolmu kaasa. Seetõttu kehtestab Tallinna linnavalitsus maa maksu ehk maal elamise maksu. Neile inimestele, kes on ennast Tallinnast välja kirjutanud, ei maksa linnakassasse makse, aga sellele vaatamata kasutavad iga päev linna infrastruktuuri ja muid hüvesid vastu, aga toovad valdavalt ainult tolmu. Maal elama läinud varilinna kodanike maksustamise täpsemad üksikasjad töötatakse välja sügiseks. Politsei aga teatab, et on viimasel ajal mõnuaine smuugeldajate kõrval järjest enam täheldanud isikute aktiivsus, kes püüavad mõtteainet Eestisse smuugeldada. Mõtteaine tänava hind on kõrge ja selle suurtes kogustes riike toimetamine on raske, sest see tekitaks kohe kõneainet. Mõtteaine tarvitajad on Eestis palju. Kappa andmetel polegi väga paljudel juhtivatel kohtadel töötavatel inimestel omi mõtteid, vaid need on suuremalt jaolt saadud just mõtteaine kasutamise abil. Suur hulk poliitikutest aga kasutab lihtsalt kõneainet, mis annab võime kõneleda ka siis, kui mõtteid ei ole. Ja tervisevallast! Eesti võib kasvada tervishoiu turismi tipptegijaks ja selline areng on Tervisekassa ja Sotsiaalministeeriumi ja veel mitmete ekspertide hinnangul lähiajal iseenesest välja kujunev stsenaarium. Üleminek seniselt tervishoiusüsteemilt tervishoiu turismisüsteemile nõuab mõningaid ümberkorraldusi nagu haiglate ja vastava inventari maha müümine ja meditsiinialase koolituse lõpetamise Eestis. Vabaneva raha hulgaga saab luua turismifirma, mille ülesandeks jääb patsient organiseerida raviturismi reisile mõnda teise Euroopa Liidu riik või kaugemale. Turismifirma palgale jäävad vaid meedikud, kes otsustavad, millist raviturismi paketti patsient vajab. Üleminek tervishoiusüsteemilt tervishoiu turismisüsteemile jõuab lõpule 2 aasta jooksul. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot Duo.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Külastusmäng Unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo Unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
2: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24. Miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiiltega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vaib. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Teil on 5 minutit.
5: No tervitus, Pintsel.
4: Tervist.
5: Mul on uudiseid, mis võivad sind huvitada.
4: Nii?
5: Ma tean, kes su mentidele välja andis.
4: Sa vist ei, jah?
5: See olin mina.
4: Sina?
5: No, osalt raha pärast ja osalt sellepärast, et sa lihtsalt ei meeldi mulle.
4: Kuradi värred, jäs.
5: No, mis teed nüüd? Kopitad järgmised 40 aastat siin vanglas.
4: 40 päeva.
5: Mida?
4: Ma sain 40 päeva, mitte aastat.
5: No kuidas sul läheb muidu siin? Süüa antaks hästi ja

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Ühe hakul sajab mitmel pool vihma ja näikest pärast südaööd sajuvõimalist.

0: Crazy Radio.
1: Nii.
2: Ja võtame Hannes... esimese pakki
0: lahti. Aa, sa võtad selle, laeku võtame hiljem, jah?
3: Raha laeku võtame hiljem.
2: Siin on, siin on üks kell sees.
0: Oi!
2: Jaa. Ja ma, see on tulnud
0: on,
2: siis...
0: See on käekell,
2: jah. Aktsiaseltsilt käekell, kes müüb Sõpruse puiestee 8 väikeses poes käekellasid ja saapaid.
0: See nii. On hea, ma teen teise pakki.
2: Suureid tähkingituse eest.
0: Teise pakki teen lahti. Oi, oi, see on päris suur pakk.
2: Oot, see nöör läheb sõlme, oot.
0: Oota, no, niimoodi.
3: Näita.
0: Mis see on?
2: Iga üks saab ühe või?
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, kui suured veel.
2: Iga üks saab ühe või?
0: Kui suured. Kolm tükki, nii suured. No, sellest on küll hea veel.
2: Anna, ma proovin, oota.
0: No, proovi ühte.
2: Ei mahub, väga hea on.
0: Ei, väga hästi. Oota, ma proovin ka. Osa.
2: Väga hea.
0: Oi, kui hea. Ja pehme.
2: Aga sulle sobib see
0: parem. Aga sul läheb... Ei, minule või?
2: Jaa, sulle sobib väga hästi.
0: Aga vaata, Tarmo.
3: Mulle alt ei lähe kinni, ma pean minema ära. Kes see kaardi taha on kirjutatud?
0: Kaardi taha on meil kirjutatud. Viljandist on see saadetud. Põllu tänaval asetseb see firma. Firma nimi on Antrekott ja pojad. Jah, õieti lugesin Antrekott. Või Antrekott või?
3: Jah. Ja siis tegemist...
0: Ei, vabandus. Andrei Kott. Ja pojad on firma nimi. Ja see firma asub siis Põllu tänav 8, korter 4, magamistoas on siis kirjutatud. Ja soovitakse meile palju edu, jätkuvat edu ja õnne. Ja et me kannaksime neid asju alati endaga kaasas. Mm-hmm. No muidugi ja, me ei saa nüüd neid alati kaasas
2: lubada, kanda, aga kindla peale.
0: Aga tihti lugu paneme stikka. Selga.
2: Jaa, aitäh teile.
0: Nii, võtame järgmise, vaatame Tarmo siin.
3: Anne see käes on järgmine.
0: Aa, jah küll, no.
2: See on Tarmole isiklikult, palun, võta enda kätte.
0: Nii, palun, mis see on?
3: Svam.
0: Oi,
2: oi.
3: Ma ei tea, kas Roosa. Ma oma naha värvi ja... Juuste poolest mõjun mustana, aga see on...
0: Ei vaat, sinna svammi peal on midagi kirjutatud ka.
3: Musi sulle.
0: Ilusti kirjutatud.
2: Aga kellelt seda?
0: Aga kellelt see on?
3: Ei, see on...
0: No,
3: Piret.
0: Aia! Piret saati svammi.
3: Aitäh sulle, Piret. Ma tean küll, kus... Ma tean,
0: tead juba, jah.
2: Nii, no,
0: selge. Nii, teeme veel ühe pakki lahti.
2: See on mulle.
0: Sulle. No.
2: See on suur vaas.
0: Vaas, jah.
2: Ja seda, selle saatis mulle... Aa, minu enda vanemad on saatud.
0: No vaata.
2: See oli...
0: Sul on head vanemad. Eile. Sul on head vanemad.
2: Ja nad saatsid mulle siis eile selle. Ja. Kodunt oli sama.
0: No ma teen ka siis pakki lahti. Ma loodan, et see on mulle. Nii tegin lahti. Vahi. Siin on hambaari. Rull veetse paperit ja siis on veel üks väike kast. Teen selle lahti. Vahi, kuldsõrmus, pärliga. Näete?
2: Kellelt? No, aga võtta, kellele see on?
0: Minule. Siin on
3: kus
0: kohe.
3: See on? Näita, kus on Peeter.
0: Näe, siia kuldsõrmuse sisse on Peeter kirjutatud.
3: See on Peeter. Peeter on saatnud selle mulle.
0: Ei ole.
3: Mul on
0: Peeter.
3: Mul on üks tuttav Peeter, kes enne mulle ütles, et ta on saatnud selle mulle.
0: Ei, see Peeter. Anna nägin.
3: Siia see sõrmus.
0: Kallis.
3: Mees.
0: Siia on kirjutatud Antsu poolt Peetrile.
3: Ei ole, Peeter saatnud.
0: Siia on kirjutatud selgelt Antsu poolt. Teeme... Ära viska, palun.
2: Teeme asja lihtsamaks.
0: Ja võtta.
2: Las ma arvan ära. Ma panen silmad kinni ja kelle peale minu näpp jääb, see saabki selle endale.
0: No, pane ei. Kinni, keeruta.
2: Mulle endale tuli. Näpp tuli minu peale.
0: No võta siis.
2: Aitäh.
0: Kuule, me ei jõua kõike neid pakke lahti teha.
2: Ootame raha.
0: Vaatame, võtame.
3: Oota, palju meil raha oli.
0: Ossa, pois. Noh. Avaneski laegas. Nii. Mis meil siis on? Raha. Raha ei olegi ühtegi, ei ole metallraha, kõik on
2: paperraha.
0: Puha paperraha. Nii, kes hakkab lugema? Võta sina see pakk.
2: Võtan sajas, et sa võtan.
0: Võta, 500. See pakk võtta endale, see endale ma võtan selle.
2: Võtan need.
0: Nii. 10, 20, 50, 60, 80, 70, 80, 30, 60.
2: Siin on 1000.
0: Siin on ka 1000. Ah, 500.
2: 1000. 2000.
0: Mul on 500. 40,000. Oota.
2: 8.
3: Üks oli dollar vahe, ma nägin.
2: Oh, kohamest, oota. Mul oleks kurat, mida üks asja on, siin oli 7.
0: 100, 5. No minul on lõpp.
2: Kuule, siin on 11 000 oota. Eesti krooni ja üks 100 dollarine.
0: 11 000, palju sina said?
2: Tarma. 11 000 Eesti krooni. Ja siin
3: 144 000 Leedu.
0: 144 000.
3: Leedu Lätti.
0: Litti siis, jah. Litti, jah. Kui olla täpne. Nii, ja mina sain 85 000 inglise naela. Kuramus, ma praegult küll ei oska nii kursi järgi.
2: Palju see oli?
0: 85 000 inglise naela 20-ga palju, 2 korda 85 on 170
3: 000.
0: Palju see on? 1,700,000, jah, pluss
2: normaalne.
3: Annes sai kõige vähem raha.
0: Kuule, me saime ligi 2 miljonit.
2: Ma sain 11 000.
3: Annes sai 11
0: Eesti krooni.
3: Jah, Annes sai 11 000, Peeter sai üle tsipa üle miljoni.
0: Eesti
3: minul
0: krooni.
3: 144 000 Leedu Litti. Leedu Litti kurss on
0: 2 millegi
2: 26.
0: Ei, 2,6 või?
2: Ma ei teagi.
0: No midagi nii, igatahes sa said üks ligi üle 300 000, ütleme.
3: Kuskil 300 000.
0: No aitäh aga teile.
2: Teeks, jah.
0: Mida?
2: Teeks kuidagi nii.
0: Ei tee.
3: Ei tee.
0: See,
3: tähendab,
0: see
2: kas te, ma võin enda omadest nii palju teile anda,
0: ei ole vaja.
2: Kui see numbri kokku.
0: No antke näiteks mõlemale, antke 5000, siis te leieb, aitäh.
2: Tarmo omad.
0: Aitäh, sul läheb siis 1000.
2: Mul läheb 1000 järgi.
0: Aga mis sa teed selle rahaga?
2: Ma annan siis vist kellegile teisele.
0: Anna meile.
2: Võtke, siis kumbki veel 500.
0: Nii et sul ei ole midagi.
2: Mul ei ole nüüd midagi.
3: No, sa olid ikka eile, olid tubli ja...
2: Ei
0: olid. Jah, ei olid küll, sa olid praktiliselt...
3: Sa ka, ja.
0: Ilma sinuta sa ei oleks, me ei oleks midagi teinud.
2: Ma tean.
0: Sellest sulle suur aitäh.
2: Palun.
3: Me täname kõiki
0: paneme
3: neid...
0: Paneme siis raha ilusti neid, ära, ma panen tasku enda.
3: Neid, kes inglise naelu ja Leedu litte tõid.
0: Jah.
3: Ja kes panid ka natuke Eesti kroone, me täname üldse kõiki kingituste eest.
0: Mina tänan Antsu Sõrmuse eest, kuigi mult see ära võeti vägisi.
3: Aga...
0: Näed, kus on mul on muhk, näed visa, näed tarmamis visk, muhu.
3: See tähendab, et me kindlasti teeme kunagi jälle analoogilise presentatsiooni, kus me ootame natukene rohkem kingitusi ja...
0: Tarmo, vaata korra siia poole, vaata. Lendame!
3: Kurraadi!

0: Duo Hitmix Huumor.
1: Mees ja naine on juba 30 aastat koos elanud. Ühel ööl ütleb mees naisele: kas sa ei arva, et meil oleks juba aeg abielluda? Naine mõtleb pisut ja vastab: jaa, aga kes meid nii vanalt enam tahab?

0: Duo Hitmix.
1: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
2: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: kas tead, kuidas võita endale prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvilleis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
2: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepa külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Ma palun üks kokteil. Peppermündilikööriga. Võibolla tuleb mul täna õhtul kedagi suudelda.
5: Unusta ära! Mina ei suudle esimesel kohtingul mitte kunagi.
4: Tõsi, jah. Sellisel juhul ma palun sibulasalat, küüslaugusupp, soolakala, 2 portsu ja talle üks pitch. Liina.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24. Miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Juku isa on äsja auto ostnud ning sõidab koos perega suveks maale. Juku istub tükk aega vaikselt tagaistmel, kuid lõpuks ei pea ta vastu ja küsib. Issi, kui sa veel emmega tuttav ei olnud, kes sind siis õpetas, kuidas autot juhtida?

0: Rhythmics. Naljanurk.
1: Nii, kas passid on? On? Passid on?
2: On ka.
1: Biletid on?
2: On bilet.
1: On reisikindlustus. Oi, jumal küll.
2: Mitte vaata.
1: Hakkab pihta. Reisikindlustus on. Kummikud on.
2: On.
1: Kummikindad on.
2: Jaa, kummikindad.
1: Keldrivõtmed.
2: Võtsin kaasa, no tabalukku võtsin kaasa.
1: Jumal, mis see meie värava number on siis? Jumal küll. Turvakontroll on suletud.
2: No ma ütlesin sulle, et me ei oleks pidanud nii vara tulema. No. Kell on 4 hommikul, aga meil läheb lennuk kell 9 õhtul. No.
1: Ma ei saa aru, kus kõik need töötajad on. No. Mis siis, kui nad leiavad kondoomi minult?
2: Kondoomi?
1: Jaa. Kurjad rikijad panevad kondoomi sisse narkootikume.
2: Kas sa oled jälle internetis käinud või?
1: Mul on kõhus selline imelik tunne.
2: No mis nüüd on, oled narkootikume siin alla neelanud või?
1: Tead, tänapäeva kurjategijad on väga kavalad. Nad on teisi inimesi sundinud narkootikume alla neelama.
2: Ah, kuule, keegi pole sind kunagi alla neelama sundinud.
1: Issand jumal! Aga mis siis, kui selle bensiinijama või leiva sees oli narkokondoom? See oli kuidagi selline imelikult libe. Ja nüüd nad kõik röntgeniga näevad, et mul on kõhus narkot täis kondoom. Vaatavad jälle mingisugune narkomagu on platsis.
2: Ma lähen kusele.
1: Juss! Ära sa ust lukku pane!
2: Ei pane!
1: Muidu on nagu sellel Müürsoni Martil, et pärast jäi oma kooliaktusele hiljaks. Ma küll.
3: Oh, scusi bella, ma... Excuse me, you know the security said you put your bag...
1: Juss!
3: Oh, relax.
1: Juss!
3: Relax, tutti bene.
1: Tutti bene, juss!
3: Just asking, prego.
1: Vabandust, kuhu te lendate? Issand jumal, tänatud üks normaalne eesti keelt kõnelev inimene, issand jumal. Me sõidame Tenerifele, seal pidi ilus soe ilm olema.
4: Tähendab, väga hea, mul on just vaja Tenerifele viia lapse jaoks nagu sellised spetsiaalsed ravimeid, et äkki viite, siis varaemal on ka vaja. Tõsid nüüd sama, et äkki viite ära.
1: Muidugi me saame viia lapsekesele ja eestlane peab ikka teist eestlast aitama.
4: Aitäh, mami, aitäh.
1: Pole tänu väärt.
3: No. I think you shouldn't have taken this package, you know? This very bad stuff.
1: Lähme
2: nüüd rahulikult.
1: Mina olen kuulnud sellele aadlipalu õelkästi kõik ihualasti
2: võtame.
1: Ja mis siis, et rongi sõik
2: oli? Ulma aluspesu jalaks kõik. Oota.
5: Vedelike sülearvuteid on.
1: Ei ole, vedelike sülearvuteid ei ole.
5: Mis asi see on?
1: See on pohlamoos. Seda Tenerifele ei ole, seda me võtame ise kaasa.
5: See on vedelik.
1: Meie pohlamoos ei ole vedel!
2: Mis sa lõugad nüüd? Pohlamoos on pohlamoos. Noh.
5: See on heroiin või?
1: Ei ole! Mis heroiin?
5: Siin on kirjas, et see on heroiin.
2: Mis sa nüüd korraldad siin? Kus sa nüüd
5: teles? Kõrval eeskond, palun esimesse väravasse kiiresti.
2: See on püha.
5: Mis asi see on?
2: No see on minu kärbik. No välismaal on ju igasugus hulle, ta on teab, kes mul võib vastu tulla. No see on minu oma, jah.
1: Me oleme rääkinud, relva ei võta
5: vastu! Helvastate, kurva meeskond, palun esimesse väravasse kiiresti!
2: Ota pühada, kuule sa ise võtsid heroiini ja
5: palun seiske paigal!
1: Pohlamoos! Ma ütlesin, oleksime pidanud Pärnusse puhkama minema!

ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti.
1: Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4.
0: Vaata ka www.taaraautomaat.ee.

0: loomulikult Kanal kahes . Duo Hitmix , naljanurk .
1: mida võin pakkuda ?
2: üks külm õlu , 300 grammi viina karafinis , vähe soolane kurk ja see naine .
1: kas naise toon kohe ?
2: ei , ei , enne ikka õlu ja viin .
1: Suurepärane valik .

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number . Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets , kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel . Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost . uurime , miks armastatakse suveteatrit . mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel . juhatame teid Sohu ja Rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid , kuidas tänavuse kahjurirohke suvekiuste oma aeda kaitsta . Postimehes nädal , alati asjalik ja põnev .
1: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2-s .
2: ööhakul sajab mitmel pool vihma ja on äikest , pärast südaööd sajuvõimalus väheneb , paiguti tekib udu . öösel on sooja 15-19 kraadi . homme on muutliku pilvisusega ilm , ennelõunal sajab kohati , pärast juba mitmel pool hoovihma . on äikest ja võib sadada ka rahet . puhub põhjatuul 3-9 meetrit sekundis . pärastlõunal puhanguti 14 meetrit sekundis ja äikese ajal on ka tugevamaid tuulepuhanguid . homme tuleb sooja 24-29 kraadi , rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi . praegu on Tallinnas 23, Tartus 26 ja Pärnus sooja 27 kraadi .
3: see on Raadio Duo Hitmix .

see sõnum oleks pudelt ja kohe. Sellega lõpeb neil. Muusika mängime kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, vanne. On lõppenud aastal

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vasta, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valgud jooned, kiirtele viimased read.

Südat järgmine suits, koide tüüdaaru. Klausi killud me teen, jäävad mis tänagi maa. Muusika mängime saada, meid meie järgides sõiteid ja neid, kes sõitsime ees.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Ema läheb Jukut lasteaiast ära tooma ja märkab, et poiss istub koos rühmakaaslastega liivakastis ning kõik mudilased tegelevad oma nutitelefonidega. Õpetajad aga ajavad eemal trepil omavahel juttu. Vabandust, lausub ema pahaselt, kuidas te võite siin rahumeeli vestelda, kui lapsed on oma pead? Nad võivad ju iga hetkes teab kuhu joosta. Ei jookse nad kuhugi, teatab üks õpetajatest. Wifi on meil ainult liivakasti piirkonnas.

0: ma olen hobi korras Hollywoodi filme monteerinud.
1: Tubli poiss, ütleks selle peale kohe, Sven. Kas oli siis Forest Camp või see Schindleri nimekiri või mis sul see põhitöö on?
0: Asi oli selles, et minu jaoks need filmid, mõned filmid neist, ma kohe räägin ka millised, olid natuke igavad. Ja ma lihtsalt natukene pidin nagu mingid kohad, no, mis väikse poisile tundusid nagu ebahuvitavad, ütleme, saad välja skippima.
2: Laulukohad.
1: Mis filmid sa ümber monteerisid? Bruce Lee omad näiteks või?
0: Bruce Lee Enter the Dragonist ma tegin ühe väikse kati, sest et see oli Hiina keeles. Ja see oli Hiina keelne film ja selles mõttes, et sealt sai lihtsalt nagu, ma proovisin kätt sellega, aga minu masterpiece toimus sellise filmiga nagu oli Rambo 1 ja 2. Rambo First Blood ja siis see teine, kus olid selles Afganistanis.
1: Panid nad kokku oma vahe.
0: Ma panin nad kokku. Ma panin kokku ja kus suures.
1: Rambo 1,5.
0: Ja tea, mis kõige naljakam asjaolu oli see, et ma elasin ju Türi linnas väikses kohas ja ma salvestin nii-öelda selle master tape enda jaoks nagu ära ja siis see sattus veel ringlusesse, nii et ta läks kuskil videolainutusse.
2: Kas venekeelsete subtiitritega või sa said
0: ei, mingid ise? Subtiitrid ei olnud, aga jah, oli küll, kus seal oli mingi vene mees lugu.
3: Ma tahtsin küsida, kas sina tegid ise häält ka
0: peale? Ei olnud,
2: see oli mingi luna raha. See ei olnud sina, kes
0: luges neid häält. Mingi...
1: see oli ju see.
0: Veits madalam toon,
3: aga põhjus oli õige. See oli Sven Lõhmus, see, kes neid hääli tegi.
1: Aga ühesõnaga räägi ikkagi sellest Rambo 1 ja 2, see on täiesti erinevad lood. Ühest ta tuleb, eks ole, koju.
2: Teisest tuleb, teisest läheb.
1: Ja teisest ta läheb, jah.
0: Tegelikult oli sellest Rambo 1 on hästi palju juttu.
1: Hästi iga film, ma olen suga nõus.
0: Jah, hästi iga film, aga ma montisin need kohad, kus ta oli seal teises Afgaani osas, montisin vanglast ja need action kohad, need montisin seal lõppu sisse. Ja tegelikult see sujus väga hästi.
4: Ootaga, mina mõtlen nagu tehniliselt ja võibolla nooremale vaatajale, et kuidas sa see protsess nagu käisid. Kas see jõudis see koht kätte, mis sa tahtsid, sa panid pausi või kasseti välja, siis sa lõikasid lindi katki, jah?
0: Ei.
4: Kuidas
0: ei. See, siis ma lihtsalt panin pausi ja ma panin teise kasseti, siis sa otsin see koha välja ja panin uuesti rekkama.
2: Kahe video siis
0: üks või? Mängis maha, teine salvestas.
4: Kuidu, kas see oleks võimalik, et me võtaks näiteks Titaniku ja siis sa monteerid selle niimoodi ära, et see Jack või vist, eks ole see DiCaprio tegelane, kes siis ärkaks lõpuks ellu ja kõik saaks hoopis teistsuguse lõpu.
0: Jaa, aga sa ei saa seda ju selles mõttes üks seene ette kujutada.
1: Saad küll, sa võtad mingist teisest filmist DiCaprio, kes on elus ja hulbib kuskil.
3: Oodake, minu arust kõige parem oleks selle, kui on Titaniku film. Aga tekst on üksinda kodus kaks.
0: Ka, vare.
3: Tekst all jookseb täpselt see, eks?
2: Millal sa viimati vaatasid ja mõtlesid selle peale, kui hästi sa kunagi seda monteerisid?
3: Üle just vaatasime kõik koos. Väga hea. Nagu super hea.
1: Kuidas teile nüüd siis tundub selle kogu jutu peale?
2: Ma näen, sa oled selles nii sees, sa ikkagi räägid meile tõde.
1: Tõde, jah? Mis sa arvad?
5: No... lugu on suhteliselt uskumatu, ma pean tunnistama, et mingi tüüp viitsib tegeleda siukse asjaga, aga ja tegelikult ma arvan ka, et ta räägib tõtt.
1: Ja kui sa ei räägi praegu Sven tõtt, siis palun võta see Rambo demonteerimine ette, kutsu meid kõiki külla, nii et jääb, et see on tõde.
4: Nii Sven, kuidas lugu on? Räägid sa meile tõtt või on see lugu puhas vale?
0: Olgu ma vajutan see nuppu ja ütlen, et... Kahjuks, on vale! Ei ole mina tegelenud sellise asjaga.
4: Jaa, no siin ei olegi midagi kommenteerida.
1: Super.
4: Sveni lugu Hollywoodi filmist, mis tema kodus taas sündisid, oli puhas vale. Aga ideel on jumet ja ma omalt poolt ütlen, et kui keegi võtab vaevaks näiteks tõe õiguse lühemaks monteerida, siis palun saatke mulle ka koopia.
6: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere hommikust, proua Liina.
2: Tere.
1: Te näete täna suurepärane välja.
2: Aitäh.
1: Ja tavaliselt ma seda ei ütleks, aga teie maja on minu postiringi tipphetk.
2: Tõsi või?
1: Jaa, ja ma tean, et ma olen seda ringi juba 2 aastat käinud ja me pole eriti rääkinud. Aga teate, asi on selles, et tavaliselt pole mul selleks julgust jätkunud. Aga täna ma võtan julguse kokku ja kutsun teid välja kohtingule.
2: Kuulge, ma võiksin teile ema olla. Ma võiks teile vana ema olla.
1: Teate, vanus on peas kinni. Aga teie hing on nii noor ja ilus. Ja see on peamine.
2: Meelitamisega te jõuate veel kaugele.
1: Tõesti. Nii et õhtul kohtume.
2: Jah, noh, miks ka mitte?
1: Väga tore. Ma tulen teile 7 järel.
2: Ma siis ootan.
1: Ohoho. Kiri ju ka. Ma selle unustasin täiesti ära, sest mul oli tähelepanu oli täiesti hajutatud.
2: Aitäh. Väga põnev. Oi, Eesti lotolt.
1: Tõesti?
2: Jaa.
1: Mina ei pannud tähelegi.
2: Jumal!
1: Mis on? Ega ma teile halb uudiseid ei toonud.
2: Ei, vastu pidi. Ma võitsin peavõidu 5 miljonit eurot.
1: Nalja teete.
2: Ei tee, vaadake ise.
1: Oho!
2: Meil on täna õhtul siis küll mida tähistada.
1: Kindel see.
2: Tiina, jaa, töötas nagu õlitatult. Selleks ajaks, kui ta ükskord aru saab, et see kiri on võltsitud, siis on mul juba ajud pehmeks. Kuule, kas sa saaksid mulle äkki ühe veel välja printida? Mul tuleb varsti kaasimees ka näitusid üle vaatama. Jah, okidoki.

0: automaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Hajameelne professor jõuab ülikooli ning kõneleb oma kolleegidele. Täna varastati mult jälle rahakott ära. Ja teie ei tunnud mitte midagi. Ma tundsin kätt oma taskus, aga ma mõtlesin, et see on minu oma.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Hallo?
2: Hallo, kas te ei tahaks osta pakett aknaid?
1: See on hingeabi telefon.
2: Aga palun ostke pakett aknaid, muidu ma tapan ennast ära.

0: tere kuulajatele, uudistega eetris rohkade välak. Valitsus teatas, et Rail Baltic ehitus jätkub plaanipäraselt ka juhul, kui Läti või Leedu oma lõike valmis ei ehita. Eesti liigub projektiga edasi. Uue tegevuskava järgi ehitatakse raudtee pärast Eesti-Läti piirini jõudmist lihtsalt edasi, Läti territooriumil. Seejärel jätkub ehitus juba Leedu ja vajadusel ka järgmistes riikides. Valitsuse hinnangul ei tohi ühegi riigi tegevusetus takistada Eesti edasi liikumist. Ekspertide sõnul võib selline lähenemine küll projekti maksumust kasvatada, kuid samas vähendab see oluliselt ootamisega seotud riske. Prognoosi kohaselt jõuab Eesti praegus ehitustempo säilimise järgmise kümnendi jooksul Kesk-Euroopasse. Sajandi keskpaigaks peaks raudtee ulatuma juba Aasiasse. Kõige optimistlikuma stsenaariumi kohaselt valmib aastaks 2075 maailma esimene ümber maakera kulgev raudtee ring. Veel teatab valitsus uuest peretoetuste reformist, mille eesmärk on toetada neid, kes on juba edukad. Senine lastetoetus asendatakse jõukustoetusega, mida hakatakse maksma peredele, kelle sisse tuleb ületab riigi keskmist vähemalt 8-kordselt. Analüüsi järgi on jõukatel inimestel suuremad kulud, sest suurem maja vajab rohkem kütmist ja hoolitsemist, kallim auto rohkem pesemist ja suvile rohkem hooldamist. Uue süsteemi järgi suureneb toetus vastavalt perevarandusele. Mida rohkem vara, seda rohkem abi riigilt. Majandusanalüütikute hinnangul aitab muudatus vähendada ebavõrdsust rikaste ja väga rikaste vahel. Esialgset arvutuste järgi hakkab nelja liikmine jõukas pere saama kuus toetust viie uue maasturi liisingumakse ulatuses. Valitsuse hinnangul on tegemist õiglase lahendusega, sest edukad inimesed vajavad edu hoidmiseks samuti riigi tuge. Ja Kommertspankade liit annab teada, et kuna pankade teenustasude tulud on oluliselt kasvanud, siis rakendavad pangad peatselt uue teenustasu, milleks on teenustasu. Täiendava tulu käitlemine toob pangale lisatööd ja suurenev teenitud raha hulk nõuab suuremat aega, et sellega tegeleda. Kuna tulutasu suurendab tulusid veelgi, siis peatselt on vajalik ka teenustasu kehtestamine. Alates uuest aastast peab klient iga euro pealt, mis ta pangale tuluna sisse toob maksma, 1 sendi teenustasu ja 9 senti teenustasu. Ja lõpetuseks rubriik teaduse vallast. Rühm Eesti teadlasi on välja töötanud pulbri, mis aitab esialgsete hinnangute kohaselt kuni 75% bensiini ja diislile kulunud rahast kokku hoida. Pulbri kallal on töötatud pikki aastaid, kuid selle katsetamisen jõuti alles üha tõusvate kütuse hindade survel. Pulbri täpne keemiline koostis on ärisaladus ja teada see ei ole, kuid teada on, et kui teelusike täis seda pulbrit sisse võtta, siis tekib inimesel nii halb enesetunne, et soov igasugusteks sõitudeks kaob täielikult. Mõju kestab 10 tundi ja siis saab võtta uue annuse. 3 annust pulbrit päevas tagab, et ka toidu ja riiete peale ei kulu inimesele enam midagi. Riik on nõutuse vastu juba elavad huvi tundnud ja Eesti teadlaste saavutus ei kindlasti riiulile tolmu koguma, märgib toetavalt ka valitsuse teade. Eetris olid uudised.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Küsitakse mehelt, miks sa sõjaväelaseks hakkasid? Mees vaikib natuke aega, ütleb, ma ei tea. No aga kui sa ei oleks sõjaväelaseks saanud, kelleks sa siis oleksid hakanud? Mees mõtleb jälle natuke aega, mõtleb ja ütleb, et noh, ma ei tea täpselt ka, aga kas tuletõrjujaks või politseinikuks või... Aga tööle ma ei oleks mitte mingil juhul hakanud.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: tere . mina olen firma poolt palgatud ilus tüdruk . Mul on kästud müüa seda toodet rõhudes teie seksuaalsetele tungidele .
2: ma ei tea , ma olen kohmetu ja üksildane mees .
1: Miks ma muidu teie juurde tulin ? Mul on kästud jätta mulje , et ma tuleksin teiega kohe voodisse , kuigi tegelikult ma põlgan teid , seda firmat , iseennastki .
2: ma tõesti tahan seda jooki maitsta , sest mul on tekkinud väärkujutus , et siis tahab teiesugune tüdruk minuga magada .
1: tegelikult olete langenud küünilise turundustriki ohvriks .
2: võiks arvata , et te tahate mulle midagi müüa .
1: nüüd ma kummardan ettepoole ja kihistan . mul on magistrikraad .
2: ja rinnad .
1: ja rinnad

klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel prinnerit ja ma olen su isiklik sommel, yeah. Ma mõtlen täna suurelt, kui kolmas pudel all, siis lihtsalt lugege mu huultelt, sest maksud meil ei tõuse ja mul ka muidu mitte, et kas ma saan sinna usse.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kas magasite lahtise aknaga, nagu ma soovitasin? Magasin, doktor. No ja kuidas on? Kas köha on kadunud? Ei, köha on alles. Kadunud on kuldkell, telefon ja rahakott.

0: ühesõnaga , leban siis mina haiglavoodis meeletutes oludes ja arst tuleb , küsib , kas ma tahan valuvaigistit .
1: ei küsinud .
0: no otse muidugi ei küsinud , aga ta tundis huvi , sest ta nägi mind agoonias , ma olen kohutav , ma pole elu midagi sellist tundnud . kutsusin siis õe .
1: ma ei mäleta , et seal õde oleks olnud .
0: hea küll , no võib-olla ei olnud , mis tähtsus seal on . siis arst võttis välja selle hiiglasliku süstla .
1: ja sa oleks pidanud seda süstalt nägema , see oli pirakas .
0: kuule kes seda lugu praegu räägib , sina või mina ?
1: sina .
0: lase mul siis palun rääkida , eks ole .
1: vabandust .
0: nii , ühesõnaga leban siis jalatarkis enda neetud pukkide peal ja kui ma järsku tunnen , kuidas lapse pea hakkab mu vagiinast välja pressima , ma karjusin , andke mulle kuraat valuvaigistid või epiduraalius , kõik kuraat mida , andke mulle midagi .

0: duo Hitmix . Naljanurk .
1: Juku näeb , kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub . Anna mulle ka , ma tahan ka proovida . Ei anna , ütleb õde . Seda kasutavad ainult naised . Mehed peavad ennast pesema .

0: Miks? Naljanurk.
1: Kus kohas see on?
2: See see häda nende naistega on. Kõik asjad peavad käe kotis kaasas olema. Mul on kõik asjad rahakotis. Küsi mult midagi. Võtan rahakoti välja. 2 sekundit.
1: No ta peab siin kuskil olema, noh.
2: Kogu see kotis sobramine ja otsimine. See ei lie kunagi õiget asja üles, sest kott on täiesti sassis, täis mingeid mõtetuid asju, mida sa kunagi ei kasuta.
1: Leidsin. Katsu see endale rahakotti panna.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Õhtu. Eit ja Taat on kahekesi voodis ja Eit ütleb Taadile: kuule, vanasti sa suudlesid mind kaelale. Taat keerab ennast ägisedes ringi ja suudleb Eite. Natukese aja pärast ütleb Eit unistavalt: vanasti sa hammustasid mind kaelast. Taat tõuseb ägisedes püsti, paneb sussid jalga ja hakkab ära minema. Eit hõikab järgi, et kuhu sa lähed? Hammaste järele.

0: Door. It makes core.
1: Palun, laske mul minna, ma ei ole mitte midagi teinud.
2: Kohe saabuvad meditsiinilise ekspertiisi tulemused, siis me vaatame, kes on teinud ja kes ei ole teinud. Seni ma niisut rahulikult. Noh?
3: Isa, see ei ole tema.
2: Kindel või?
3: Ekspertiis näitas.
2: Võite minna, kõik on korras. No mis asja me teeme siis? No tuleta meelde, no mis automark oli?
4: Mina ei tea, mis marki pime oli ju.
2: No oli ta suur auto või väike auto või?
4: No hall auto oli.
2: Hall? Ikka hall. No selge, siis peatame kõik hallid autod kinni, kuni me selgitame välja, kes on lapse isa. Igatahes minu lapse ei jää ilma...

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Meie abielu ei saa olema ainult lõbu, räägib peigimees oma väljavalitule. Näiteks tuleb sul hakata mulle iga päev süüa tegema. Aga loomulikult mu armas vastab pruut õrnalt naeratades ja sina pead seda iga päev sööma.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kaks politseinikku leivad laiba ja hakkavad siis protokolli koostama, kirjutavad leebab laib, jalad on sõidu teel, keha on sõidu teel, pea on sõidu teel.
2: Come with you.

0: Но Хитмикс Хуур.
1: Mis toimub? Sa lased lastel ikka veel telekat vaadata?
2: Jaa, ma lubasin neil saate lõpuni vaadata.
1: See on Ilmateate kanal. See ei lõpegi kunagi ära.
2: Lubadus on lubadus.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ema, miks oma koogitükki kinni silmi sööd, imestab Juku. Sellepärast Juku, et arst ütles mulle, et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta, ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Nii, aitab. Ja nüüd hakka kaevama.
2: Söö savi.
1: Mida sa ütlesid?
2: Mul ei ole augu kaevamise tuju.
1: Aha, äkki on sul siis kuul pähe tuju?
2: No lase käia. Sa ei tee seda nagu nii sellepärast, et siis sa pead ise auku kaevama.
1: Kuule mees, kui sina auku kaevaksid, sa võidaksid endale 1,5 tundi juurde.
2: Jah, võidaksin 1,5 tundi aega juurde auku kaevates või? See ei ole minu ettekujutus elamisest.
1: Võibolla sa selle 1,5 tunni jooksul veenaksid meid ümber või äkki saad meist jagu, paned plagama?
2: Kuula mind! Mina ei hakka kaevama.
1: Tähendab, ma hoiatan sind. Ma loen 3.
2: Ma säästan sind sellest vaevast. Mul on ise 1, 2, 3. Noh, ma ütlesin, et sa ei suuda seda teha, sellepärast, et nii kuradi laisk, et sa pead hakkama ise auku kaevama.
1: Hästi. Ma panen Taavi auku kaevama.
3: Mina ei kaeva mingit auku.
1: Sa teed seda, mida ma käsin.
3: Lõpeta ära. Minu ametiühendus ei ole ühtegi sõna kaevamise kohta. Proovime tänd sundida, ma kaeban ametiühingule.
1: Jeesus, küll. Nii et kumbki teie ei hakka auku kaevama, jah?
4: Absoluutselt.
1: Hästi, Margus. See kord ma lasen sul minna. Aga kui sa veel peaksid bossi tüdrukuga siin tiiba ripsutama, ma tapad sa ära.
2: Jah, jah. Just. Sa oled mind juba 3 korda siia toonud.

otsuseid leian vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel prinneritte, ma olen su isiklik sommelier.

0: duo hitmiks Huumor.
1: On kuskil kulma päin, ma nii kuulen.
2: Mine!

0: The Hit Mix huumor .
1: No nii , Margus , oled sa seal ?
2: jaa , Tiit , loomulikult .
1: väga hea , ma loodan , et sul ei ole midagi selle vastu , kui me seda telefoni teel teeme .
2: Sa tunned mind , sõber , mulle meeldib seda telefoni teel teha .
1: Margus , minuga on siin ka Merle Palmiste turundusosakonnast ja tema tutvustab sulle meie uut strateegiat . Aga teie kaks pole vist kohtunud või ?
3: ei , tere , Margus .
2: Tere . kuule , Merle , jah ?
3: jah , Margus .
2: mis sul seljas on ?
3: kuidas , palun ?
1: Margus , Tiit jälle siin . Merle ei kanna ilmselgelt rinnahoidjaid , kui sa seda mõtled .
3: oot-oot , kuidas , palun ?
1: Margus , oota üks hetk . palun , lihtsalt mängi kaasa .
3: mis mõttes , see on nõme .
1: Vaata , ta muutub oma pikkadel reisidel väga üksildaseks ja need fantaasiad hoiavad teda järje peal . palun , lihtsalt minu pärast . no nii , Margus , me oleme tagasi .
2: no nii , mis toimub , mis toimub ? mis te vallatlesite seal juba kahekesi või ?
1: no tegelikult Merle jahutas siin ennast jääkuubikuga hõõrudes .
2: Assaa . Merle , kuule , kas sa armastad püksikuid või stringe ?
3: no kuulge , see on lihtsalt rõve .
1: Margus , oota üks hetk , meil siin telefoniliin ragiseb , üks hetk . palun , ta on meie kõige parem müügiesindaja , ma ei saa teda kaotada . kui sa selle kaasa teed , saad palgakõrgendust .
3: oota , mida ? sa ei saa mind ära osta .
1: hästi , ma teen sust turundusosakonna asedirektori .
3: ei , direktori .
1: olgu .
3: ja boonuseks ma tahan firma aktsiaid .
1: hästi .
3: ja tuttuud tööautot . Lexust .
1: sobib . me oleme kokku leppinud .
3: oleme kokku leppinud . ja teeme nüüd asja ära .
1: no nii , Margus , me oleme tagasi . vabandust , Merle pidi ära käima ja endale mugavamad riided selga panema .
2: Nagu näiteks ?
3: Tegelikult , Margus , mul ei olegi midagi seljas . absoluutselt mitte midagi .
2: opa .
3: istun siin täitsa paljalt ja mõtlen sinule .
2: aga tule issi juurde siis .
3: Aga ma arvan , et tegelikult oleks parem , kui Tiit ära läheks . siis me saaksime rahulikult teineteist tundma õppida .
2: kuulsid , Tiit , tõmba lesta .
1: ja , vabandust , olen juba läinud .
2: Nonii , sa oled endiselt paljas , jah ?
3: ta läks ära .
2: noh , läks õnge või ?
3: jaa , saad aru , ma sain ametikõrgenduse , palgatõusu , uue auto , ühesõnaga kogu upatuse . jess .
2: me oleme rikkad .
3: oota , kuni ta sind seksuaalse ahistamise pärast töölt lahti laseb , siis esitad ta vastu hagi ja vaat sealt tuleb tõeline raha .
2: sa oled kõige hämmastavam naine , keda ma tean .
3: oota , oota nüüd , ta tuleb tagasi , ütle midagi nilbet

0: Hitmix , naljanurk .
1: Hiiumaal tormab arstikabineti daam sisse kübar peas ja juba ukse peal teatab . Teate , ma olen Tallinnast . Arst kergitab kulma , ütleb ja muud nagu midagi viga ei olegi või ?

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Tere õhtust , daamid ja härrad . Mina olen Tiit ja olen täna teie ettekandja . Ja et teil otsustamist veel keerulisemaks teha , sooviksin teile tutvustada tänast eripakkumist , milleks on värsked ja suurepärased vähid taikastmes . Neid valmistatakse väga lihtsalt . Te valite akvaariumist välja sobivad ohvrid . Neid on paar päeva näljas hoitud , et kõik ekskrementid oleksid väljutatud . Edasi lähevad vähid juba koka kätte , kes siis suure lihuniku kirvega raiub neil pead maha või visatakse vähid keevasse vette , kus nad siis agoonias siplevad ja lõpuks surevad . See on kõik , kuidas kokal tuju on . Mereandide teise valikuna on meil teil täna pakkuda mõõkkala , mis on ka väga maitsev ja ma tean seda , sest alles täna hommikul eemaldasin tema soolestikust 2-meetrise paelussi . Kas soovite

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku tuleb nuttes ema juurde. Aga Juku, miks sa ometi nutad? Isa lõi endale haamriga pöidla pihta. Aga miks sina siis nutad? No sest ma alguses naersin.

0: Hitmix-kuur.
1: Vabadust. Teil on väga hea lõhnaaine.
2: Aitäh. Teil on natuke päris hästi.
1: Aitäh. Ei, ma mõtlen, et teie lõhnaõli, see tõesti, see on... Issand jumal. See teie lõhn, see on... Oh, see on väga hea.
2: Abielus libedik kolme lapsega.
1: Mida?
2: Lõhna nimi.
1: Kõikide töökaaslastelt läbi käinud tripperi haige.
2: Mis see?
1: Janellilt.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Doktor, ütleb assistent, patsient Tamm teisest palatist tunneb ennast halvasti. Tuleb öelda hoopis patsient Tamm arvab, et ta tunneb ennast halvasti, manitseb doktor. See on uus teooria. Järgmisel päeval tuleb assistent doktori juurde. Doktor, patsient Tamm teisest palatist arvab, et on surnud.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Tere ! Veel ühed püksid , jah ?
2: jah .
1: ja kuidas need püksid olid , millel te eile järel käisite ?
2: Korras .
1: ja taskust ei leidnud midagi ?
2: kuidas ?
1: no ma panin sinna taskusse 20 eurot , et näha , kui aus inimene te olete .
2: Nalja teete või ?
3: tere !
1: tere !
3: ma tooks selle puhastusse .
1: jah .
3: Aja , need püksid , mis ma eile sain teilt , leidsin sealt taskust 50 eurot .
1: oi , aitäh ! väga aus tegu .
3: muidugi .
2: kuulge , ma ei leidnud oma pükste taskust mitte mingisugust raha .
1: kui te nii ütlete .
2: hea küll , kui see teile nii oluline on .
1: aitäh , teie ausus on kiiduväärt . head päeva .
3: noh , jäi uskuma või ?
1: muidugi . näed ? siin on sinu tänane osa .
3: ma ütlesin sulle kohe , et see toimib .

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Naine lasi tätoveerida endale vasaku kintsu peale Lenini pea ja parema kintsu peale Stalini. Läheb siis koju, tahab mehele näidata, teenija toas. Kutsub mehe siis eraldi tuppa, panevad uksu ja lukku ja näitab. Pärast teenija ütleb, et jaa, ma nägin kõik. Vasaku jala peal oli teil Lenin, parema jala peal oli teil Stalin. Aga vot keskelt ma ei saanud aru, kas seal oli Marx või oli seal Engels.

0: Kids Mix Humor .
1: No nii , sinu Soome reisi isaga sai ka nüüd kirja . Nagu ma ütlesin teile , poisid , teine poolaeg on meil jäänud . Kui me selle suure finaali nüüd võidame , siis see on teie elu paremuselt 25. päev .
2: 25. Nalja teed .
3: Mina küll ei viitsi selle nimel ennast vigaseks raamelda .
4: Kes tahab mõned õllet teha ?
5: Jah, teeme .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku, miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid? Aga õpetaja, ma pabistan nii jubedalt. Ma kardan, et äkki see vastik koolikell heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: ja tulge sisse .
2: Võtke istuda .
3: Tänan , aitäh , suur tänu .
1: mis teil mureks on ?
3: see on pisut piinlik , kohmetuks tegev , ebamugav .
1: ärge häbenege .
3: ma kordan kõike üle erinevate sõnade , mõistete ja väljendusvormide abil .
1: ja millal see algas ?
3: hiljuti , äsja , üks päev .
1: Teil on sünonüümisündroom .
2: ei , muretsemiseks pole põhjust , kui teil just ei esine üht eriti haruldast vormi .
3: ja kuidas te oskate seda kindlaks teha , määrata , järeldada ?
2: kui teil esineb see üliharuldane vorm , siis te lihtsalt pistate aeg-ajalt sekka mõne täiesti ebaloogilise sõna .
3: oi-oi , seda küll ei juhtu , ei toimu , ei tule ette tšintšilja .
1: püha jumal .
3: Mille poolest see vorm erineb teistest eelnevatest endistest ?
1: see on äärmiselt nakkav , tõvestav , külge hakkav Saudi Araabia

0: Duo Hitmix huumor.
1: Isa, mis asi on alternatiiv? Poiss, kuidas sul nüüd rääkida? Alternatiiv on selline asi. Kujuta ette, et sa hakkad kanu kasvatama. Nii, kasvatad kanu ja ühel päeval sul on hästi palju kanu. Sa teed kohe suure sellise maja ja seal sees on kanu, hästi palju kanu. Sa müüd seda liha, sa müüd seda neid muune. No ja siis, mis see alternatiiv on? No kuule nüüd. Nii, ja nüüd sul on nii palju, et sa oled müünud, sul on nii palju raha, et sa ostad endale maja. Sul on maja, sul on uhke maja, sul on hoov, sul on bassein, sul on kõik elus olemas. Isa, mis asi alternatiiv on? No võt, poiss, nüüd kuule, ma seletan sulle. Ja nüüd on selline asi, et kujuta vilti, sul on kõik elus olemas. Sul on veel kanad, mitu maja oled ehitanud, sul on kõik olemas. Ja äkki tuleb taifuun. No, mis see alternatiiv on? No ma seletan sulle. Taifuun tuleb ja viib kõik selle mineva. Kõik need majad, kõik need kanad, kõik need munad. Ja sul ei ole mitte midagi. Absoluutne tühi, null. Isa, mis see alternatiiv on? Vot nüüd kuule, alternatiiv on pardid.